Ljubeznivi, ne poprej zamerkajte, kako sta ta prva človeka stvarjena in v kaj se je z njima godilo. Od tega Mojzes piše Genesis primum, secundum et tertium capite.

bakle, da še druje namazava, kakr je, kakr je mene. Bpa žal bo na mišu za mojo dakle.